Mutta hänen minenkään kiipistää koko päivä piito sisään ja me tsek. Ja me tsek, että ne mido, että sotta muin. Ajakin niihin tuli tauja, niin siipoa niin, mutta tauja jäkätä asia, mutta kun minä mit chefiä ja mit. Ja kun minä ja souro minä. Se on itisi päheki, lawsociety.sk.ca.

Ja kuu maatsi mustavin uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapansi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: Daryl Worley, have you forgotten? 25 years later, revisiting one of the most powerful songs of the post-9/11 era, he re-recorded that song for today, September the 11th, marking the 25th anniversary. The song, according to him, has become an authentic piece of American history that I believe will stand the test of time. We also created this song in remembrance of those lost in the carnage of 9/11. It's a simple reminder not to forget where we have been and what we've been through. Worley was calling on radio stations across America to join him in a special nationwide moment by playing that song at exactly 9/11 today. Originally out in March 2003, it became a big song for him. It spent 7 weeks at number one on the Hot Country Songs chart, a tribute to those who serve and a remembrance of those who lost their lives on this, the 25th anniversary of the 9/11 tragedy. 9:15 with Ken, good morning to you. And the James Barker Band was in before that with their new song called After Dark. On the way for you as we pick things up a little bit. Not forgetting, remembering, but also not staying in that sad place. Just remembering and putting the recognition on emergency services people today. Firefighters, police, ambulance, those that run towards the danger, when we all run away. We thank you for what you do each and every day.
1: Who likes good news?
2: Good news, everyone!
3: Good news, everyone!
4: Good news, everyone!
2: The good news is, start reading.
0: All right, let's pick things up a little bit and share some good news stories of the day for you this morning. All brought to you by our friends at Ben's Auto and House Glass, 15th Street East in Prince Albert, across from Leon's. As it gets cooler, maybe think about talking to them about some brand new PVC windows to keep your house warmer this winter. Ben's Auto Glass in Prince Albert. Well, an Ohio man got a pretty strong introduction to adulthood on his 18th birthday, just after midnight back in August the 6th. The boy, by the name of Austin, a friend, stopped at a gas station to celebrate, and Austin bought his first lottery ticket because he was finally old enough to do it. He picked up a $20 scratch-off ticket, mostly as a joke, but just because he now could do it. Well, it turned out to be a very expensive joke for the Lottery Foundation and a $10,000 payday for Austin. His 19-year-old friend who was with him summed up the situation perfectly. This is not how adult life goes. Right you are. Well, Austin may want to hang on to that ticket and perhaps frame it as beginner's luck. It's going to be pretty hard to beat. There you go. That is a good news, positive story for you this morning. Brought to you by Ben's Auto and House Glass. Abel Charles is standing by with your Cree News update for the Stanley Mission Co-op next.
5: It's Word of the Day on NBC, where we take English words and phrases and translate them into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College. Fall enrollment is underway. Apply for programs in health and wellness, tech and trades, university and flexible learning. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
6: Today on Word of the Day, the word is burning. Abel, how do we say burning in Cree?
7: Kwakotiu.
6: Kwakotiu.
7: Kwakotiu.
6: Kwakotiu. I think I got that one pretty good. Burning in Cree. And Kevin, how do we say burning in Dene?
8: Horikan.
6: Horikan?
8: Yeah, horikan.
6: Horikan. Yeah. All right. That is today's Word of the Day, burning.
9: Word of the Day on NBC Radio. Brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
10: The iconic A&W Teen Burger, a perfectly seasoned beef patty, cheese, bacon, lettuce, tomato, onions, pickles, and teen sauce all come together to make the Teen Burger an A&W staple that's been a favorite for generations. Legendary burger, legendary taste. Try one next time you stop into A&W LaRange or combo it up with onion rings and a root beer. A&W in LaRange is open at 7 a.m. Drive-thru is open until 10 p.m. nightly. Your Teen Burger is waiting.
11: Saskatchewan is a global leader in potash and uranium production. This September, Saskatoon becomes the meeting place for the future of mining safety. The ESA Mining Safety Conference runs September 22nd to 24th, bringing the international mining community together to share practical, field-tested strategies for reducing risk, strengthening safety culture, and improving operational resilience. Be part of the conference, shaping safer mining worldwide. Register today at esasafety.cim.org.
10: The Canada-wide clearance sale is on now at Eagle Creek GM in Meadow Lake. For a limited time, qualified buyers can get 0% financing for up to 84 months on select 2026 Chevrolet Silverados and GMC Sierras, plus a cash purchase credit of up to $10,000 on select models. The deals are Canada-wide, but the right truck is waiting for you at Eagle Creek GM in Meadow Lake. For more details or to shop online, visit eaglecreekgm.ca.
3: Bring on the sunshine. The Stanley Mission Co-op has everything you'll need to enjoy a great summer close to home. They're stocked up with all your fishing supplies and camping gear, barbecue essentials, along with groceries, even the little things like bug spray and Band-Aids. Don't feel like cooking? Grab some Chester chicken, burgers, or dry ribs at the restaurant, all at the Amichuas Pimowin Co-op in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant open 7 days a week.
12: Niin nukissa kama nämä kannut juko mitä tätä piego saa pakemaa ja kauaa nimittäin hän mui piisi. Suomatti kama ne katsi musta, että nauhun niin suutta, että se muin se kaikki tämä päättämään piegoilta kihtinä, että se on muuta. Ja tämä pitää tämän, että on pienikin joku kaisessa määränsä, oppa mihin tämä päin äsku ja hittu kemään eikä pihtinä. Tämä pitää joku siitä ottaa moksua nohtsi minuutta. Ja kiikki pihtini jokin se piegoa kihtsi, mitä ehto, mitä on jäänyt, mitä ehto, mitä on. Se on 1500 vehicles, se kiikki pihtini, sekin tämä on pienä. Mä ehtin siitä ehkä takuta sujuina, että metsähän on oppa mihin tämä päin äsku, mutta tämä päin äsku tulee ennen minä ja näin näkettävä mau. Kun on vaskuttiin, nekin nähtiin kattavakissa sähkästi jo. Kattavakissa vaskuttiin, että no, vaapumun nähtiin minä ja mitä asena, kun siis ikäkin takia koi. Ja no tämä päin äsken näkettävä mihin. Kun niitä kattavaa pukuttiin säätöskin, minä näin. Ja koppa mihin tämä päin äsken, joka minä näkettiin tämä. Ja kun siitä vitsiksi mä rensin niin mitään, no, koppa mihin tämä päin äsken, joka kiimassa kamaa okittakaa pihtäkä heken asuuskaan. Kun saamme kiikkiä kaakutsikin minne kujuin puhua ja patsimassa kihkiissä. Ja kun toinen kiikkiä kui piipä mihin tämä päin äskuitsi. Mutta on ollut suomaa ja tämä pitää olla suomittu kymä niitä tahamme kakomaan. Ja au jäkää kiskui piitin anta o tsepukipä mihin tämä päin äskuitsi. Se on joku suomaa hispat nautansa. Se on niitä vitsi kokissa määränsä. Se on joku piekäätse muinsa. Kun takaätse muin piekko enää piu niin mitään piekko saa piitä taas kiinni. Kiskin noho mä et tuu ikään kuin kohdistikin, että tos kiitti, kun ei kuttaa hänne mä käyttää miten mitään, kun näissä päätsikin se päminä, että puhuttukin näissä päätsikin isi säässä minä, että pistää vassa. Säässä tunnu, missä mä käyn jää, kiskin noho mä et tuu ikään mikään. Tätä käytäisi mun äänny oikein, kun siis se tehdään, että joku tuo huomakin, kun ei sexual assault. Näin tuo mitään tähtuu tässä uivina, ikään pättähän, äkätsi mitään tähtää olisi itse hohti. 10 charges. Ja kun on pieniä pieniä, mitä ne pieniä, kun sä pitää taas kiinni niitä jäkisessä määränsäkin kintaa opiini kiitsi. Niin aina nuhaa vassa, käyttää miten mihin tämän tyykissäkin tämähän. Niin kun se meni tyykin, ja kun on nää pieniä, kun tähän niinkin jättyskii tämän, tähän nämä kyskynä hommat tyykän mä kuhka. Tääkäänkin ei ole mihin kiitsi kukaan vassa. Staff member musta siitä se tiuta. Mulla kiitsin aatsa ja kuihtsäkään tiutaan siikin, että tuskii tämän nää pieniä. Joku spiomakaa kiittääkään mekin sitissä ja between September 2025, se on vuosi takaa kohdassa, kun mä kaikin, että mitoska mekin mei. Se on niin ennä vassa homma kaikin, matsi tuttavaa, matsia ja matsi saa minä, että toki se on kaikki toukaa vassa, kun muuta puppi eikä näin ja mitä tahtoo mieskä, mutta ei tahtoo skiunit, kun se on tunnokaa pistä vassa koko, under 10 years old kaikki toukaa. Ei kohu makuttakaa, että se muin suuttii kohutsi jo kohtina, mä uskan nähkää sä stiikin. Pieka uski niikiskyy, mitä et niinku tassaa piitä taas kiinni itissä ja mutta on nykua isikin mäskä, penette kun iskuttiin vittää pännäis, kun mä en ole kiittakoo train. Ja kun missä iujessa on aikaa iskuttuu, mitä mä näkään, mä kutsin, kun iskuttiin vittää pännäis, kun miskä ne on, piops, kun miskä ne on. Ja kun tehtykään nimi kiviikka, kun iässä on aikaa iskuttuu, mä niin tiiä ja Elphinstone Street, joka on McKinley Avenue, kun tiiä mä käyn kiihkiä, on Sunday night. Kun tähän näkään kiittää ohu, kun tuohon iskuttiin vittää pännäis, kun mä nyt on nimistä hissaa ja joka sääskä tunkii piispaha on. Kun hän jääkää, uahkuu mäkänä her family, kun hän jääkää, kun suuni ehkä joko hän jääkää, kun online fundraiser. Kun se minä itse joku kotella, niin onkin sinne, että mitä ajat, se muuta piakon tisää ja musta aika puheja. Että on niitä, three limbs. Se on noots puhuu, kun he kun tappu, kun nähdään tämän sätiin tyypäteen, three limbs siitä tyypäteen. limp so magit tu chugi ko nihan ha wi ya ga ya ku spitto nah ni shu ko ni shu mi no shka ta ma na ma ga ko ku so gi tu chugo ko shtu ya ko nihan hita wa ni hita ta wa so ne gi shu yo so ko shu bitta man to ti ma gi ya ko ni ha ya MBC a chi mo in sa bitta ma ma ga ya ka ka min to ta ma go ma ni hi da wi radio MBC
13: Yorkton and MBC Radio 92.9.
10: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill-up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
14: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
15: Last Thursday, the Bank of Canada unveiled a new $20 bill. It's the first Canadian banknote to feature a portrait of King Charles III. The reverse side continues to display an engraving of the Vimy Memorial in France. My daughter Sydney and I visited the magnificent memorial last fall. It's a moving experience to see the etched names of over 11,000 Canadians whose remains were never recovered in World War I. It's also sobering to stand atop the ridge which the Canadian Corps successfully assaulted in 1917. I'm old enough to have known some of those who fought there. The memorial first appeared on the 20 back in 2012 opposite a portrait of Queen Elizabeth II. Unlike the older bill, the new one has a vertical orientation. Entering circulation early next year, the updated polymer banknote boasts advanced security features and an innovative 3D design. The old bill had maple leaves and poppies depicting remembrance. The new 20 has additional botanicals with a 13 provinces and territories represented by their floral emblems. In addition, there are four plants with cultural relevance to Indigenous people. They include wild strawberries, western red cedar, braided sweetgrass, and Arctic cotton. Anishinaabe elder Verna McGregor says it's important for Indigenous culture to be reflected. Referencing the trade war with the U.S., Wayne Long of Canada Revenue says the new 20 in our wallets are a powerful reminder of who we are as a nation and what we value. For MBC, I'm Eric Forbes in Regina.
14: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon, a Thunderchild First Nation business.
13: MBC La Loche, Pinehouse, Cole Bay, 89.9.

0: Ayaki piwista mauya tan shiti dihtaman gida bek hita kono magi kauti ta maskame kiwit no kinta widi chigati misuiska mek sta kompani yok ta pi tohti yok ta pi mo naha ko ta pi ot naha ko ne mi dogi ko ai kusi ko hen magi tu inta kita ba ta mapu tan do ko mo chia kida no ti kiwit no ka wigi ya o maga ma kame ga around our territory tan do ko chia o ta na kita pi ai tohti yok ta pagit na ok ta pi mo naha ge chek ya kuit ka nem poko ta kita ba ta ma no tan do ka wi ok chia iko sigida ki tiidihtiin piitos miin tiidihtiin magaatit regarding northern development. So, ginnaas kumitin.
1: Tapu ei vaamats. My opinion, joka mersiä piisi yhtä muin, myyhissä kanssa.
2: NBCradio.com
0: Niin no kissakaan nämä kannuksukot, mitä ei tehty pian, kun saa pakimaa ja kauaa, niin mitä hän mui piisi. Suomattiin kamenta, että se musta, että nauhun niin suutta, että se muin se, kun tämä päättämään pian, kun se on muuta. Ja tämä pitää tavoittamään, että tämä on pienikin joku kaiassa mä kanssa, oppa mihin tämä päin äsken ja hittu kemään, eikä pihti näitä. Tämä pitää joku siitä tuottaa, mutta se on nohtsi himin uutta. Ja kiikin pihti niin jokin se pian, kun oikeasti mitä tuomittain on, niin hän on tämä tuomittain. Se on 1500 vehicles, se kiikin pihti niin, että tämä on pienähtsik. Mä ehtin siikäkin takuuta sujuina, että mitä hän on opa, mihin tämä päin äsken. Mutta tämä päin äsken tulee ennen minä ja näin näkettävä appamaa. Kun on vaskuttiin, niin nähtiin kattavakin sähkästi jo. Kattavakin sua vaskuttiin, että no. Vaapumun nähtiin minä ja mitä asia näin, kun siikäkin takia koi. Ja no tämä päin äsken näkettävä appamit. Kun näkettävä appamit, kun tii säätöskin, minä näin. Ja koppa mihin tämä päin äsken, joka minä näkettiin tämä. Enkä heikko siitä vitsiksi, mä rensin niin mitään no. Koppa mihin tämä päin äsken, joka kiimassa kamaa, että kai pitää heikän asuuskaan. Kun saamme kiikkiä kaakutsikin minne kujuin puhua ja metsimässä kiikkiissä. Ja kun toinen kiikkiä kui piipä mihin tämä päin äsken. Mutta no suomaa ja tämä pitää olla, kun suomi ittu kymään niin tahamme kakumaan. Ja aujakaa kiikkiä piitin se pukipa mihin tämä päin äsken, se on yksi suomalaisipat nautassa, että se on itse, että kukissa mä kanssa. Se on joku piekä, että se muinsa. Kun takaa, että se muin piekä on enää piu, niin mitään ne piekä saa pitää taas kiinni. Kiskin noho mä et tuu, eikä mä kokisikin, että tos kiitti, kun ei kuttahan nämä. Käyttää miten, mitte, kun näissä päätsikin, sepä minä, että puhuttukin näissä päätsikin, isi saa saa minä, että pistää vassa. Sääskä tunnu, missä oma kaija, kiskin noho mä et tuu, eikä mikä. Tämä tässä mun annu ikään kuin siis lihattiin, kun tuo huomakin kuin sexual assault. Näin tuo, mitä tähtä tulta suivina, ikään pättähä, äkää siinä mitä tähtä olisi itse hohti. 10 charges. Ja kun on pieniä pieniä, mutta ne pieniä, kun sä pitää taas kiinni, tai jäkisessä määrän sekin kintaa opiini kiitsi. Niin aina nuhaa vassa, käyttää miten, mihin näin tyykissä kittämähän. Niin kuin se minä ittyykin, ja kun näin nää pioneen, kun tähän niinkin jättöskii tämän, tähän nämä kyskinä hommattuja kama kuhka. Tääkäänkin ei ole mistä kiitse kukaan vassa. Staff member musta siitä se tiuta. Mulla kiitsenä, että se ei ole kuihtsäkään tiutaan siikin, että olisi kiitän nää pioikotta. Joku spiomakaa kiittää, mikä sitten saa, ja between September 2025, se on vuosi takaa, kun kiskuma kaikki, että minä olisiko mekin mei. Se on niin aina vassa hommakaa. Mä tsi tuttavaa, että mä tsi säässä minä, että toki se on kaikki toukaa vastaan, kun muuta puppia kanaa ja mitä tähtä on se mies, kun tiiä tähtä taas kiinni, kun se on mitun okapista vastaan koko, under 10 years old, kaikki toukaa. Ei kohu makuttakaa, että se muin suuttii kohu, että se on kohtana, mä uskan nähkää sä stiikin, pieka uskin ikiskuu, mitä et niinku taas saa piitä taas kiinni itissä ja mutta nyt kun itsekin mä äsken, että kun iskuttiin vittää päännäis, kun mä en ole kiittää train. Ja jääkuu missä iujessa aikaa iskuttuu mitään. Mä näkään, että mä kutsin, kun iskuttiin vittää päännäis, kun miskä ne on, piops, kun miskä ne on. Ja kun tehty kannemminkin viikko, kun iässä aikaa iskuttuu, mä niin tiedän, ja Elphinstone Street, joka on McKinley Avenue, kun tiedän, mä käyn kehikin, joka on Sunday night. Ja kun tähän näkään kiittää ohjaa, kun tuohon iskuttiin vittää päännäis. Ja kun mä tein, mistä hissaa jää, joka sääskät tunkin piispahaa. Kun hän jääkää, oha kun mä kannan her family, kun hän jääkää, kun suuni ehkä joko hän jääkää, kun ne online fundraiser. Kun se minä itse joku kuuntelun, niin onkin sinne, että mitä ajatsi muuta pia, kun tisää jää musta joka puheen ja että on niitä, three limbs. Se on noin spui, kun hän tappu, kun näkettiin liittämään tämän säätiittyypä, ja nämä three limbs itse. Limps on mäkin itse, kun ne hän häviää, ja kun spitt on nähnyt niissä, joka niin sumiin uskaa, että mä nämäkään. Ja kun se onkin itse, kun ne hän hittää, kun niitä ajattava, se on ikisku. Soi ko sipit tamang tohti magiya ko niya yak MBC at Chimuin sa pit tamang magaya kahakamin tohti magoma nihidawi radio MBC.

0: Dallas Smith, Good Time Goes, NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network. 2:28. It's Friday. It's September 11th. A lot of remembering going on today. September 11th after the attacks in 2001. Statistically, I thought this was interesting. 10% of adults today were born after 2001 and only know about the 9/11 attacks from what they've learned from others. They weren't there, right? I mean, they weren't born early enough to have been there, right? 60% of these young adults, 18 to 24 years old now, say they first learned about the attacks through, like, schoolwork sort of thing, which just makes me feel a lot older, right? 83% of adults who were born before 2001, including 93% of those who were 10 or older at the time, say that they can recall exactly where they were and what they were doing when they heard about the news from September 11th. Terrorist attacks. I remember myself. I was living in Winnipeg, working in auto body, and I remember like listening to the news all day. But then, like the next couple of days, and this was pre-popularized internet. I mean, internet existed, but it was largely dial-up, so we didn't rely on it a lot. But I do remember newspapers for like an entire week. Even up here in Canada, that's what it was about. That's the only thing that was showing up in the news.
1: Mian nugisagama namaga nochugo mitata piego shapa gemau yagawa nimittahan mui piisi. Suomatti gamele gatsi musta, että nämä on niin suutta, että se muin seika kittää pähtämään. Piekuilta kittää, että se on muuttaa. Ja tämä pitää tämän, että tämä on pienikin joku kaiassa määränsä. Oppa mihin tämä päin äsken, ja hittu kemään eikä pihti näätsä. Tämä pitää joku siitä ottaa moksua. No, se hieman ottaa. Ja kiikki pihti niin jokin. Se piekua kittää, että tämä on tuntunut, niin jännä on tämä tuntunut. Se on 1500 vehicles, se kiikki pihti niin. Sekin tämä on pienähtsä. Mä ajattelin, että se päin äsken, mutta tämä päin äsken tukainen minä ja näin näkettävä maa, kun on vaskuttiin eikä nähti kattavakissa sähkästi jo, kattavakissa vaan vaskuttiin pätno, vaan mun nähti minä ja mitä asia näkyy, se kaikki takia koi. Ja nyt tämä päin äsken näkettävä mihti, kun niitä kattavaa pukuttiin saatuskin, minä näin, ja koppa mihin tämä päin äsken, joka minä näkettiin tämä. Niin kuin heikko siitä itseksi mä rensin niin mittanut, koppa mihin tämä päin äsken, joka kiimaska maa oikein tokaa pihtäkään heidän asuuskaan. Kun saamme kiikkiä skakutsi, kun minä ihkujuin puhua ja patsemassa kiikkiissä. Ja kun toinen kiikkiä, kun piipää mihin tämä päin äskuitsi. Mutta nuo suomaa ja tämä pitää olla, kun suomi ittu kemään niitä takamikaan kumaan. Ja auki jäkää kiikkiä piit näin, että on tsepukipä mihin tämä päin äskuitsi. Se on suomaa hispat noutassa skakutsi, on itu itse kokissa määränsä. Se on joku piekää tse muinsa. Kun takaa tse muin piekoa enää piu, niin mitään piekoa saa piitää taas kiinni. Kiskin on mä tuli kamma kokisikin, että tos kiitti, kun ei kuttaa hänne mä käyttää miten, mitte, kun näissä päätsikin se päminä, että puhuttukin näissä päätsikin isi säässä minä, että pystyä vassa. Säässä tunnuu, missä oma käyjää, kiskin on mä tuli kamma. Tätä käytäisi mun ännu oikein, kun siis se tehtiin, kun tuo huomakin, kun ei sexual assault. Näin tuo, mitä tähtuu tässä uivina, ei pättää, äkä etsi, mitä tähtää olisi, että sä hohti. 10 charges. Ja kun on pieniä piuni, mutta ne pieniä, kun sä pitää taas kiinni, tai ehkä se määränsäkin kiinni, on pieni kiitsik, niin aina nuhaa vassa, käyttää miltä, mistä näin töikissä kittämähän. Ja kun se minä ittyykin, ja kun näin nää pioneja, kun tähän ikin jättuskii tänne, tähän nämä kyskin hommattuja kamakuhka. Tähänkin ei ole mistä kiitsä kukaan vassa. Staff member musta siitä stiuta, mutta kiitsä näitä, ja kun itse käy tiutaan siikin, että tuskii tänne nää piukotta. Joku spiomakaa kiittää, kun mekin sitten saa, ja between September 2025, se on vuosi takaa, kun onkin skoma kaikki, että me tosiaan mekin mei. Se on niin aina vassa homma kaikki, matsi tuttavaa, että matsiä, ja matsi saa saaminen, että toki se on kaikki taukaa vassa, kun muuta puppia kanaa, ja mitä tähtä, onko se mies, kun tiitä taas kiinni, kun se on minun okapista vassa koko, under 10 years old, kaikki taukaa. Ei koho makuttakaa, että se muin suuttii koho, että se on kohtana mä uskan nähkää sä stiikin. Pieka uskin ikiskyy, mitä et niinku taas saa piitä, taas kiuun itissä ja... Mutta on nykyään isikin mä äsken, että kun iskuttiin vittää päin äsken, kun mä en ole kiittakoon train. Ja jääkuu missä iujessa aikaa iskuttuu, mitä mä näkään, mä kutsin, kun iskuttiin vittää päin äsken, missä ne on, piopsko, missä ne on. Ja kun tehtykään ne mikki viikkaa, kun iässä aikaa iskuttuu, mä niin tiiä ja Elphinstone Street, joka on McKinley Avenue, kun tiiä mä käyn kehikkiä, joka on Sunday night. Kun tähän kaikki tohku tuho ens kun tyytää vänäskö. Kun me tulimme sitä hissaa ja joka saaska tunki piispa hau. Kun hän jää, uahku mäkä na her family, kun hän jää, ja kun suuni ehkä joko hän jää, kun ikään kuin online fundraiser. Kun se minä itty joko kutella, niin onkin sinne, että me laajaa, että se muuta pia, kun tisaa jää musta aika puheen. Että on niitä, three limbs. Se on noots puhuko, kun tappu, kun nää kattiin lihtämään kanssa, että ittyy päätä, ja three limbs ittyy, että limp suoma kiittyy, että joku niin hänen häviäkä, ja kun se pitää nähdä niin suu, kun niin suu minun uskaa, että mä nämäkä. Ja kun se on kiittyy, että kun se työ, kun hänen hittää, on niitä, että se on ikisku. Se on, kun se pitää vähän tuottimäkin, ja kun niihin ja NBC, että muin, se pitää vähän määkää, ja kahkaan minun tuottamaan kuuma, niin hittää voi riittyy NBC.
2: I'm Eric Forbes. Join me Monday through Friday for insights on the NBC Radio Network. It could be about indigenous artists, musicians, and writers, the lives and legacies of famous Native